Barokni orkestar Tafel Muzik i dirigentica Jean Lamon izveli su prvi koncerto Grosso u F-molu talijanskog baroknog skladatelja Alessandra Scarlattija. Poslušajte dalje divertimento u C-molu, odnosno prvi londonski trio bečkog klasičara Josefa Haydna.

Carol Vincenz flauta, Filip Zecer violina i Carter Bray violončelo izveli su divertimento u C-duru, odnosno prvi londonski trio Josefa Haydna. Poslušajte dalje sonet 123 prema Petrarki, Franca Lista, izvodi pijanist Richard Raymond.

Pijanist Richard Raymond izvao je 123. sonet prema Petrarki Franca Lista. Poslušajte dalje popularni valcer Na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg. Izvodi BBC-ev Škotski simfonijski orkestar i dirigent Donald Runicles.

Bila je ovo sonata za klavir i violinu, opus 18, Johana Alberta van Eyckena, u izvedbi violinistice Candida Thompson i pijanista Davida Kaukena. Do kraja emisije poslušajte treći gudački kvartet u D-duru Johannesa Bernardusa van Brea. Stavci Allegro moderato, scherzo, R rus i finale. Nastupa gudački kvartet Nomos.

Bila je to koncertantna muzika za flautu, harfu, vibrafon, udaraljke i gudački orkestar Borisa Papandopula. Nastupili su vibrafonistica Ivana Kuljerić-Bilić, flautistica Tamara Coha-Mandić i harfistica Dijana Grubišić-Čiković. Solisticama i simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirao je Mladen Tarbuk. Jutarnji koncert nastavljamo koncertom za violinu i orkestar Profumi del Tempo Petra Obradovića. Stavci su Allegro con fuoco, Adagio religioso i Allegro scherzoso. Violina Marko Graciani. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će Ivan Hut.

Bio je to koncert za violinu i orkestar Profumi del Tempo Petra Obradovića. Nastupio je violinist Marko Graciani i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Ivan Hut. Za kraj jutarnjega koncerta koncertino Ivana Josipa Skendera. Stavke Allegro ma non troppo, lento i tango slušamo u izvedbi violončelistice Zite Varge i pijanistice Nadje Varge. Solisticama i simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će skladatelj Ivan Josip Skender.

Zbor Westminsterske katedrale te ansambl Sag Butai korneta njezinog veličanstva te orguljaši Timothy Roberts i Ian Simcock pod umjetničkim vodstvom Jeremija Westa izveli su Gloriju iz mise Bel Amphitrite Altera Orlanda di Lasse. Slijedi Gloria in Excelsis Deo za dva soprana, dva tenora, dva basa, zbor, instrumentalni ansambl i continuo Claudia Monteverdija. Nastupaju sopranistice Dorothy Doro i Birgit Nordin, zatim tenori Nigel Rogers i Ian Petridge, basovi Christopher Kate i Friedhelm Hesenbruch, Hamburški zbor Monteverdi i instrumentalni ansambl. Umjetnički voditelj je Jürgen Jürgens.

Gloriju in excelsis Deo za dva soprana, dva tenora, dva basa, zbor, instrumentalni ansambl i continuo Claudia Monteverdija izveli su Dorothy Dowrow i Birgit Nordin, soprani, Nigel Rogers i Ian Petridge, tenori, Christopher Kate i Friedhelm Hesenbruch, basovi, Hamburški zbor Monteverdi i instrumentalni ansambl pod umjetničkim vodstvom Jürgena Jürgensa. A sada ćemo čuti motet za sopran, obou gudače i basso continuo, Gloria Patri, Domenica Cimarose. Nastupaju Arline Auger, sopran, Friedrich Milde, oboa, Simfonijski orkestar Stuttgartskog radija i Argeo Quadri, dirigent.

Motet za soprano Bougu dace i basso continuo, naziva Gloria Patri Domenica Cimarose, izveli su sopranistica Arlino Že, oboist Friedrich Milde i simfonijski orkestar Stuttgartskog radija. Dirigirao je Argeo Quadri. A sada Gloria in Excelsis Deo Georga Friedricha Händla. Trubu svira Maurice André, a orgulje Jane Parker Smith.

Gloriju in Excelsis Deo Georga Friedricha Händla izveli su Maurice André truba i Jane Parker Smith orgulje. U nastavku Missa o Rex Glorie Giovannia Pierluigia da Palestrine. Stavci su Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Benedictus i Agnus Dei. Nastupa zbor Westminsterske katedrale kojim ravna James O'Donnell.

0: Gloriju u D-duru za sole zbor i orkester Antonija Vivaldija izveli su André Esposito i Solange Michel soprani, Janine Collard-Alt zbor Rogera Wagnera, Robert Cazier-Oboa, Henriette Puig-Roger Orgulje i orkestar konzervatorijskog društva. Dirigirao je Roger Wagner. Toliko u današnjem izdanju emisije Pro muzika gloriosa. Glazbene urednice je Darije Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

Baudelaire, kanadski šansonjer i pjesnik, bio je pionir koji je svojim djelima podizao glas za Quebec i njegovu kulturnu samobitnost. Brassens, samotnjak iz Seta, anarhist po temperamentu, a nježan po izrazu, pjevao je o slobodi, prijateljstvu, smrti i lažnim autoritetima.